0: sampun ngatur nyalam rumpun bu.
1: Ngeh yang mang boleh niki nyalam ring cemetan di tiang ki dawi si sawitran di tiang hanya pertama tiang sekedek saking suk puniki banyak lebah pak jempare saking sudah aji pak desdane ring tenaon puniki pun akan tiangi nengah ardane
0: ingge mugi-mugi niat sayang ingge ratu dedane sani makin kadi panumayan ditiang yagi margiang indi interaktif semton ring jero ring puri song soang mangde sampun sayage om swastiastu om swastiastu
2: om swastiastu rajang semang pawayan
0: ingge rajang semang ibu Adin api ibu Eka nge
2: kanereng
0: mundok besale pawayan. Oh, bu lu Kartika nggih. Duru-duru bu lu. Munggah nggih,
2: penake jatre pawayan.
0: Nggih, bece-bece.
2: Nggih, mugi sepatu kena nggih.
0: Nggih, astung kare mugi sebalik nih. Duru-duru sebelum.
2: Kita nggak nyarengi mantu sekarang, cuman terima pawayan nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Kita yang kawitin nggih. Om Sasyastu, mari kita namastu, namo

mimih Dewa Ratu Agung di subane raris ngantek di genah nyane madunungane sampik tan mari jog nyingkrung di tengah kamar tan nanin mesu kenatahe

0: Duh hadi pelangpang tu anak ibu-ibu tak kening tabek pikulon ide dalam.
1: Iya.

0: Kini kini nyen nadian tu anak ibu kecai panak centanan kelah tua abatu tua abesek ya.
1: Kai tu sing pariang.
0: Nah anak ibu kawak sing jelah karen nyentuh nyayangan anak ibu ke ibu.

0: sir ugi wiyaktisane tulus pas wece
1: foto dan video
2: sir reke Raden Mantri
0: menawi dewa Raden Mantri